Lys, da proficius patrem in diebus nostris, ut open misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem aliqua vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.